muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Sveiki, mėly radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, žurnalistė ir laidos vedėja Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Na, o šį ryt noriu jums pristatyti merginą ypatingą, ne iš Alabamos, o iš Medelino, iš Lietuvos Medelino, kurį galite rasti važiuodami Molėtų kryptimi. Beje, ji nėra jokia influencerė ir sodininkė, tiesiog mergina, kuri pasirinko gyventi lėčiau, arčiau žemės ir kaip būtų keista ne Vilniaus centre, o kur ir pati viską papasakos, kalbu apie Urtę Stučkaitę. Ir pagaliau galima pasisveikinti. Labas rytas.
1: Labas rytas, sveiki.
0: Labai malonu jūs matyti. Anksti kėlėtės, važiavot ir, žodžiu, medžių nelaistė dar šiandien tą medelyną, ar ne?
1: Šiandien dar nelaistėm, bet neaišku, ar tokia lietinga vasara ir saulė, tiksliau, lietus nepalies.
0: Kiek ten jų, jūsų medelyne gyvena, sakėt, kad nėra labai senas, bet jau keletą metų gyvuoja, ar ne? Tai vat labai įdomu, kiek tų augintinių ten.
1: Augintinių yra tikrai per akis ir prižiūrėti ir sužiūrėti. Yra mūsų medelynas padalintas į dvi zonas. Tai yra prekybo zona, kuri yra atvira mūsų klientams, kuri yra labai kruopščiai prižiūrima, kad tiesiog būtų maloni joje vaikščioti, apžiūrinėti mūsų turimą asortimentą ar mūsų jo gyventojus. O kita zona yra vadinama ta auginimo zona, kur yra dar tik tais į ateitį augantys augalai, kurie į prekybos aikštelę atkeliaus vieni po metų, kiti po 5 metų ir tiesiog ten jau yra mūsų tokia mažųjų darželis.
0: Kokia yra jūsų istorija, kaip susiklostė sugalvoti, kad vat, norit turėti verslą, medelyną, jį prižiūrėti, auginti, vis tiek turi gyvenime, net nežinau, kažkaip viską susiklostyti. Kokia jūsų istorija?
1: Tai mano kelias medelyne buvo labai tiesiog nuo mažens šalia, nes medelyną, pirmąjį mūsų medelyną įkūrė mano tėvai prie Alytaus. Pirmiausia, tai apskritai maždaug 2002 metais buvo tiesiog mažas paviljonas Alytaus mieste, kur didžiąją dalį augalų, kurie netilpdavo ten, mes laikydavom tiesiog savo kieme. Ir viskas prasidėjo nuo tėvų idėjos, nuo noro auginti spygliuočius, jie buvo visiškai savo moksliai, neturėjo nieko bendro su augalais, viską išmoko patys. Nu ir natūraliai tiek aš, tiek brolis toje aplinkoje, tarp tų augalų augom sukomės, jų verslas po truputėlį didėjo, atsirado mūsų pirmoji didelė prekybos aikštelė prie Lietaus, o vėliau, laikui bėgant, į šį verslą prisijungė mano brolis ir aš kartu su juo baigusi studijas.
0: Bet vis tiek, vat man įdomu, tai matyt, teisingai ten tie tėvai viską darė ir nes kiek esu kalbinusi medelinų įkūrėjų savininkų, tai jie iš tikrųjų tokias įdomias istorijas pasakoja, kad sako, žinot, tai yra verslas, kur turi išmokti subalansuoti tos savo finansus, nes būna mėnesių, kai neperka, o būna, kai viską išluoja. Yra augalų, kur 10 metų niekas juos nežiūri, o paskui staiga ateina ir sako, o tai ką, nebeturit? Tai toks kaip ir atrodo, o kas čia tokio tas pušis pardavinėti, ar ne, bet kas gali, bet kaip pasiklausai, toli gražu, ar ne?
1: Taip, taip. Medelynas turi savų didelių pliusų ir turi savų didelių minusų, kaip ir, manau, kiekvienas verslas, kiekvienas žmogus, kuris dirba sau, kuris yra savo darbdavys, tai jo, pagrindinis medelyno iššūkis yra žiemos, kadangi žiemos neretai pas mus būna šaltos, augalų tu tokiame šaltyje nesodinsi, net jeigu ir teoriškai, tarkim, jeigu nebūtų įšalo, tu galėtum, bet mes kokius maždaug 3-4 mėnesius turime pragyventi be jokio prekybos vykdymo. Žiemą mes darbų taipogi turime, augalų priežiūra, tarkim, sniego nuvalymas, vėliau prasideda skiepijimas, kas yra mūsų pagrindas. Mes skiepijame pušis vegetatyviniu būdu, tai kitaip tariant auglio dalimi. Labai per daug apie tai neįsiplėsiu, nes tai tiesiog yra tokios mažiau aiškios subtilybės galbūt, tai pirmą kartą klausant, bet mūsų darbai prasideda anksti, bet visus finansus tu turi skaičiuoti ištisai vien todėl, kad turi pasiskaičiuoti, kad tau galbūt liktų pavasariui ir įvairiom investicijom, vis tiek būna po žiemos ir visokios sistemos laistymo ar panašiai genda ir turi ir pragyventi pats susimokėti už šaltas dienas namuose. Tai taip, medelynas yra smagus verslas iš to, kad tu gali pasidaryti laisvadienį, kada nori, gali atvykti į studiją pakalbėti, gali būti pastoviai veiksme, gali daug judėti, turim tokią nemokamą sporto salę kasdien, bet nieko į tai nekeiščiau, bet tai nėra lengva. Nelengvas kelias.
0: Nelengvas kelias ir nors tie medžiai ištvermingi, vis dėlto turi vat, ir savo pirkėjų išlaukti ir tą spiglių formą tinkamą išlaikyti, o kaip žinia, net ir jie kenčia ir ligų visokių esama, tai įsivaizduoja, kad pasi žmonės atvažiuoja ne tik medelių pirkti apsižiūrėti, jau kai ten kūrėsi, ar kažkaip tai teritoriją nori pagražinti, ar ne, bet ir pasikonsultuoti, ką daryti. Va pradėjo ruduoti, ar ne, tai tokia kaip ir truputėlį gydytojai esat su broliu.
1: Jo, būna, kad atvyksta ir apsižiūrėti ir labai išsigandę dėl to, kad jeigu nori gražiai įsikurti kiemą, neretai tai reikalauja daug investicijų. Tai tas nerimas, pastebėjus pirmuosius pokyčius, yra labai natūralus ir labai suprantamas. Tu nori išsaugoti visą tą grožį, tu žinai, kiek tau tai kainavo ir kiek kainuotų tai pakeisti. Tai mes natūraliai stengiamės tuomet ar iš nuotraukų, kartais atsineša šakelę, kartais tik vieną lapelį. Nu ir iš to, ką tau rodo, tu bandai kiek įmanoma padėti, atsakyti, ar galbūt tai yra grybinės ligos, ar tai yra perlaistymas, kas yra perlaistymas arba nepakankamas laistymas, yra vienas dažniausių problemų, kalbant apie augalų pirmuosius kažkokius pokyčius. Tai stengiamės padėti, kiek galime, jeigu nepavyksta padėti iš karto, tuomet prašome arba mums į Facebooką, arba man į Instagramo paskyrą siųsti nuotraukas, kad tiesiog galėtumėm pakonsultuoti detaliau.
0: Dar žinau, kad jūs seka nemažai smalsių žmonių, kurie myli medžius, kurie galbūt nori sodybos įsirengti ar ne, ar patys svajoja įsikurti, pavyzdžiui, medelyną. Ir jums tai buvo staigmena, na, kad vat tokia tema atrodytų, nieko čia tokio ir ypatingo, ar ne, daug čia tų medžių Lietuvoje, bet kaip ten medelyne žmonės tvarkosi, kuo jisai gyvena, ar ten dar būna po darbo dienos jėgų, žodžiu, jas savo šiltnami sulaksyti ir kokią žolę nupešt, ar jau viskas? Žodžiu, vis dėlto lietuviam yra įdomu, ar ne?
1: Lietuviams yra, manau, kaip ir šiaip kitiem žmonėm yra įdomu, kaip žmonės gyvena, kai jie veikia kažką visiškai priešingo, negu veikytų pats. Kaip man įdomu pasižiūrėti, kaip tiesiog atrodo žmonių ofisuose diena, kur aš turbūt nepatyrsiu to, taip ir kitiem, manau, įdomu pasižiūrėti tą visiškai priešingą pasaulį, negu gyvena jie, kur tiesiog keliesi, eini į ofisą, o pas mus tu keliesi ir eini žiūrėti, ar nereikia augalų laistyti. Tai tiesiog čia toks vat, kaip vienas iš tų pavyzdžių, kad kiek, manau, šiek tiek ir ofisuose, kiekviena ta diena yra šiek tiek skirtinga. Taip, ir tikrai ir medelyne tos dienos, net jeigu ir darbai tuo laikotarpiu yra vykdomi tie patys, bet dienos būna labai skirtingos, būna labai skirtingų klientų, būna labai skirtingų orų sąlygų, tada darbo aplinkybių kažkokių. Tai žmonėms įdomu tai stebėti, galbūt pastebėjau, kad žmonės po darbų labiau mėgsta tokį užkulsių video, kaip mums sekasi, o ne edukacinį galbūt labiau, arba dar tiesiog neradau kaip edukacinį taip jau iki galo įdomiai pateikti. Nes kam aktualu, tas žiūri, žinoma, randa tą turinį ir parašo man vėliau, kad tai yra labai aktualu, bet iš to pirmo įspūdžio, kai tu tik tais ką nors pasidalini, labiausiai atrodo, kad visiems įdomu, ką medelyne žmonės valgo, kaip gyvena, kaip rengiasi, kokie yra tie darbai ir Vieni tai romantizuoja, o kiti supranta, kiek tame yra darbo.
0: Na, socialiniuose tinkluose įprasta rodyti tą gražesnę pusę, ar ne, va, koks estetiškas vazonėlis ir saulė labai gražiai už jo nusileido ir spigliai tarsi žalesnė, ar ne, bet iš tiesų egzistuoja ir ta nematoma pusė, ar ne, ir atrodo ir nuvargęs esi, ir nieko ten įmesti negaili, kita vertus, o gal ir nereikia tų pagražinimų, gal iš tiesų reikia rodyti gyvenimą tokį, koks jis yra, su visomis spalvomis ir, na, žodžiu, kaip jūs sakot, vat, valgyt sumuštinį ir parodėt, ar ne, ką ten tie medailino darbuotojai valgo, ir vat įdomu, nes niekas gi nežino, ar ne, tai atrodytų tokia keista smulkmena, bet yra tame pikantiškumo kažkokio.
1: Taip, aš nuo pat gerai, gal negaliu sakyti, nuo pat, kai tik sukūriau Instagramo paskyrą prieš tai visą turinį, aš apskritai nuo labai seniai mėgdavau fotografuoti, man tai patinka, aš tame randu kažkokią ramybę, tiesiog gaudyti gražius kampus ar gamtos ar draugų, tai viskas prasidėjo nuo tiesiog Medelino Facebook'o paskyros ir galiausiai perugo į mano asmeninę merginą iš Medelino paskyrą Instagram'e. Bet pradžiai jinai buvo sukurta tiesiog mūsų Medelino pavadinimu. Mes, aš planavau ten tiesiog kelti mūsų asortimentinius augalus ir panašiai, bet kai tu tiek daug įsisuki į tą veiklą, taip norisi parodyti tokius vat mažus dalykus, kad nusidažėm namelį, kad šiandien gražiai pražydo hortenzija ir panašiai, ir tu supranti, kad po tuo Stučkų Medelino tiesiog pavadinimu, tu nelabai daug sutalpinsi to asmeniškumo. Tuomet ir susikūrė mano tas jau suasmenintas profilis, jis pakeitė pavadinimą ir jame aš stengiuosi dalintis tokia nenuglūdinto realybė. Neinu kiekvieną rytą dažytis, kad atrodyčiau tiesiog kaip daugelis nori Instagram'e atrodyti, tad turėjau perlipti per savo tokią vidinę baimę, gal nerimą, ką žmonės pagalvos, kaip aš jiems pasirodysiu ir panašiai, bet kadangi apskritai dažausi mažai, tai labai galbūt stipriai ir nepasijautė, tai perlipau per save ir rodau realius Medelino užkulisius.
0: Leiskim tiem žmonėm pagalvoti, jeigu jie galvoja, manau, žinokit, labiausiai tai žmonės mėgsta galvoti ne apie kitus, apie save. Nes, nu, kas kitas mumis pasirūpins geriau nei mes patys ir nors gali susidaryti įspūdis, ką jie galvoja. Iš tiesų, žinokit, taip nėra. Kviečiu jūsų muzikinę pertraukėlį, iš kurios būtinai parkeliausim ir dar turim neatsakytų klausimų. Likite drauge su mumis.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, mes čia su mergina iš Medelino, kurios vardas Urtė, šnekučiuojamės apie tai, kad nieko tokio, be makijažo, be gražių blakstienų, kažkokių ten, žodžiu, Medelinė darbuotis, intro buvo toks ar ne, ir pušis tikrai nesiskūs dėl kažkokio tai nepadaryto makijažo, o lankytojai, kurie atvažiuoja, matyti ir geniai tas blakstienas labiau įspigliuočios, labiau pušį žiūri. Bet klausimas mano yra toks, net nežinau, noriu jūs pakviest pasimatuot, kaip pati jautėtės pradėjus darbuotis, jau ne tėvų, jau savo Medelinę, nes tai yra pakankamai tokia, na, sakykim, vyriška veikla ir tos pušys sveria tikrai ne po kilogramą, ar ne, ir vazonėliai, nu, ne tai, kad viena rankam palangės padėsi, reikia jėgos, reikia daug fizinio darbo, jūs iš tikrųjų tokia, Liauna atrodot, kaip ar neprislegė jūsų moteriškų pečių visas šitas veiklas?
1: Ne, neprislegė. Medelinė yra labai įvairių darbų. Yra tam tikra dalis, kurie iš tiesų yra labai vyriški, įvairių šienavimai, tada tiesiog didelių augalų, va, kaip ir sakot, pernešimas iš vienos vietos į kitą. Bet Medelinė darbas gali būti ir yra ir labai moteriškas. Jame yra labai daug monotoniškų darbų, kuriuos, kaip pastebėjom, lengviau pakelia moterys. Yra labai daug sezoninio ravėjimo, trešimo, persodinimo. Tai yra ir išties labai moteriškas darbas. Didžioji mūsų asortimento dalis nėra labai dideli augalai, juos pakeliu ir aš, jeigu reikia, galiu ir po porą vazonų, po 10 litrų įsodintų nešti, tiesiog jeigu jie užsiaugini raumeninės masės, kiek jos reikia ir kiek tik tais tu gali savo laivam kūnui duoti, bet be vyrų Medelinas negalėtų egzistuoti, bet manau, kad taip pačiai negalėtų ir be moterų.
0: Jau Medelino žmonės, jie tokie yra, jie prisikūrė daug planų, vieni ten edukacijas vedarna, kiti žiūrėk dar ir floristiką prisijūkina, nu, sako, gali mirkelės gal pardavinėti, ar ne? Ar jaučiat, kaip tie planai auga ir leidžia šaknis? Ar jūs kažkaip tai, nu, kol kas laiko tas vodelės rankose ir sakot, reikia kol kas su tais spigiliuočiais, kad viskas čia turit didelių ambicijų?
1: Minčių būna labai įvairių, labai greitai jos ir keičiasi, mes jas patvirtinam, vėliau tiesiog atmetam natūraliai, nes matom, kad manau, kad jeigu nori kažką daryti kokybiškai, vienaip ar kitaip, tu pagrinde turi kažkur save realizuoti vienoje srityje. Nes visur geras nebūsi, visko neužauginsi, čia yra didžiausia Medelinam pritaikoma taisyklė, kad visi atranda savo srityje. Vieni renkasi vaismedžius, kiti renkasi įvairius žolinius augalus, bet mažai kas vaikosi kažkokių madų, nes tokiu atveju augalus, kuriuos turės vieną sezoną, jie bus nebepopuliarūs kitais metais ir manau, kad tokiems Medelinams reikia atrasti savo kelią, kuriuo jie dar nori eiti. Mes labai dideliais kiekiais skiepijame spigliuočius per daugiau nei 20 tėvų darbo metų Medelinę. Mūsų asortimentas yra pasipildęs daugiau nei 100 skirtingų pušų veislių. Tai kadangi skiepėjame ir daugėjame jas patys, tai dauginti dar ir kažkokius kitus augalus mums reikėtų tiesiog papildomos komandos, kurią reikėtų apmokyti, kurios specifikas kažkokias reikėtų išmokti ir patiems, nes augalas yra gyvas, jo tiesiog ne visada užtenka įkišti šakelį į žemę ir jisai auga, o nuostolius tu taipogi turi pasiskaičiuoti tiek laiko, tiek finansų, tai mes plėtojam kol kas stipriausiai visą vat, pušų asortimentą ir kaip jį vat, prižiūrėti. Ir mūsų siekis, kurį jau po truputėlį tėvai gyvendina, yra didmeninė prekyba. Tai tėvai jau ją vysto, jie prekiauja augalais ir kitiems medelynams, Klaipėdoje ir Kauno rajone. Tai kažkada to siekiame ir mes prie savo Vilniaus dar kol kas mažojo medelyno.
0: Bet tikiu, kad turite ir vieną kitą įdomesnį medį, o vasarą visi kažkaip užsimano to paties, tikriausiai numanote apie kas čia. Sako, žinot, nu kažkaip labai norisi, kad sode būtų gyvybės, ar ne, kad ten zvimptų, plazdentų, kokie drugiai, nu kaip ten tas, sako, drugelių medis vadinasi, tai ar turi tų drugelių medžių?
1: Taip, turim, drugelių medžiai vadinasi budlėjos. Aš juos dievinu. Aš manau, kad jie yra tikrai dar nepakankamai žmonių atrasti. Kol kas žmonės daugiau renkasi įvairias hortenzijas ar kokius nors žolinius augalus. Bet manau, kad budlėjų amžius dar ateis ir tas jų stebėjimas, jis tikrai neveltų yra vadinamas drugelių medžių. Jų yra masė aplink tuos augalus ir tiesiog ypatingai vakare tu juos gali stebėti ir stebėti, nes jie vienas po kito ant kiekvieno žiedo tupė. Tai tu, va, tas sortimentinių augalų mes turim ir vienas iš jų yra va tas budlė.
0: Ar jis labai bijo, tarkim, šaltų žiemų, dabar lietuviai kažkaip taip sunerime, nes daug kas pašalo ir svarsto kiekvieno augalo kandidatūrą, vat, o drugelių medis, pavyzdžiui, jisai jautrus žiemojimam, reikia jį ten dangstyti, ar ir taip tas šalčius pakelia?
1: Pradėsiu gal nuo to, kad mūsų medelinė yra atrinkti tie augalai, kuriems mūsų lietuviška žiema nėra baisi. Mes labai akylai stebime į šalčio zonas, pagal kurias yra tiesiog atrinkamas augalas, kuriam arba tiks mūsų lietuviška žiema ir galimos šalčiausios savaitės arba ne. Tai žinoma, būna tokių variantų, kai sukrystam ir mes atrinkinėdami, tai tiesiog iš praktikos, iš auginimo zonos esančių augalų dalis nueina nuostoliams, bet budlėjos tinkamai paruošto žiemai tikrai puikiai žiemoja. Tiesiog svarbu nelaikyti jų vazonuose, reikėtų įsodinti į žemę ir kaip ir didžiąją dalį augalų prie žiemą reikia gausiai palaistyti.
0: Nemenka dalis mūsų klausytojų, na, yra vilniečiai, gyvenantis Vilniaus pakraščiuose, ar ne, ir tie, kurie neturi nuo savų namų, auginti bando terasuose, soduose, ar budlėjas galima, tarkim, tokiam balkone, viskas ten su jom būtų gerai?
1: Budlėjos turėtų rizikos. Budlėjai reikia žiemoti žemėje. Vazonuose galima rizikuoti, jeigu tai yra kažkokie pašiltinti vazonai ir panašiai. Bet aš manau, kad auginti vazonuose yra daugiau,
0: toks,
1: jo, nei, daugiau nei 80% mūsų asortimento būtų daug labiau tinkamesni auginti vazonuose, tos pačios įvairios pušys. Tai tikrai galima rasti geresnį variantą auginti vazonę arba pirkti tiesiog žinant, kad perki vieniems metams.
0: Tai į balkonus ir terasas galima kviesti drąsiai spigliuočius, tikrai yra tokių, kurie bus ištvermingi, kas dar jų kaiminystė būtų gražu tinkama ir ką vilniečiai mėliausiai renkasi, ką esate pati pastebėjusi?
1: Esu pastebėjusi, kad žmonės nori ypatingai vat, įvairiuose terasuose ar atviruose balkonuose, žmonės nori pasodinti ir žiūrėti, kaip gražiai auga. Tai kitaip tariant, mažai kas renkasi augalus, kuriem reikia didelės priežiūros, stipraus genėjimo, dengimo. Tai pas mus populiariausios, kaip ir sakiau, yra va tos įvairios pušys, nes labai mažai kas žino, kiek įvairių ir skirtingų tų pušų veislių yra, kurios, kaip mes vadinam, yra tinginio augalai, kuriuos tu įsodini rutuliuką į žemę, į vazoną. Pušys žiemoja pas mus prekybos aikštelėje, jų mes ir su vazonais niekur nedengiame, neiškeliame, jos yra atsparios mūsų žiemoms ir tu pasodini tą rutuliuką pas save balkone ar terasoje ir jį reikia tik laistyti. Jisai pats išlaikys savo formą, jisai pats gražiai po truputėlį pūsis ir tiesiog rudenį pareikalaus, kad iš jo vidaus išvalytum senus spyglius. Ir viskas. Tai pagrinde pas mūsų žmonės renkasi spygliuočius ir kažką lengvai priderinamo prie jų, kažkokias tiesiog paprastas lendrūnų smilgas, kurios duotų kažkokios struktūros ar gyvybės, arba tiesiog renkasi šalia jų, šalia pušų įvairių, vienmetės gėlės, kad tiesiog atnešti vasarą kažkokios gyvybės, o žiemą jos grožio neduoda, tai tiesiog pašalina ir turi žalumos kieme.
0: Kiek pati jūsų šeima, kiek domisi, na, ta medelynų kažkokia galbūt bendruomenė yra, kur dalinatės, keičiatės patirtimis, augalais, nežinau, ar Lietuvoje tai vyksta, ar, tarkim, sakat gal tuose pačiuose socialiniuose tinkluose medelynus kokios Vokietijos, nu, vis tiek kažkoks ratas sukasi, ar ne?
1: Taip, mes į kitus medelynus žiūrim kaip į kolegas. Aš nenoriu sutikti, kad kiti medelynai yra mūsų konkurentai, nes kaip ir minėjau, asortimentai neretai yra labai labai skirtingi, tad ir tuose pačiuose socialiniuose tinkluose aš pabendrauju su kitais medelynais, kartu pasidalinam bėdom, kai praūžia vėtros ir kai supranti, kad turėsi tvarkyti atatampas ir kad daugiau nei pusę medelyno augalų guli ir reikės jau eiti statyti. Tai ar kalbant apie patirtį, ar to dalinimuose yra labai daug, tai mano ar brolio medelyne galbūt dar mes neturime tiek daug žinių ar tokių artimų pažinčių, kad labai jau giliai kažkuo diskutuoti, bet mūsų tėvai tikrai palaiko ir su dalimi Lietuvos medelynų ryšį, tiek ir su šiek tiek užsienio.
0: Daug išsiaiškinom apie jūsų medelyną, bet liko neatskleista įdomiausia dalis, ta mergina iš medelyno. Tai kviečiu likti drauge po muzikinio kūrinio, palukštensim Urtę. Kaipgi ji tą medelynę atsidūrė, kokius mokslus baigė, gal ir jūs svajojate apie savo medelyną, tai likite drauge.
2: Vilnius FM.

0: Sveiki sugrįžę, su jumis mergina iš Medelino ir aš, Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Mėginsim atsakyti į klausimą, kuris dar liko neišlukštentas. Kokius mokslus reikia baigti, labai daug įvairių specifinių žinių reikia tos augalus gelbstint, prižiūrint, jų ligas nustatant, ar ne? Urte, kas jums padėjo, kaip jūs pati šitą kelią patekot, ar tai vis dėlto, na, iš šeimos atėjusi tokia mokykla?
1: Kalbant apie mano atsiradimą Medelyne, tai jeigu manęs kas nors vaikystėje paklaustų, ar aš įsivaizduoju savo gyvenimą Medelyne, tai tikrai pasakyčiau, kad visiškai ne, nes augant tėvų Medelyno kūrimosi apsuptyje, tu dar kaip vaikas ne iki galo viską suvokė. Tėvai dirba daug ir juodai iki nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Ir tik dabar aš jau suprantu, kad tėvai viską darė dėl mūsų šviesios ateities, mano ar brolio. Bet tuo metu tu laikai šiokį tokį pyktį ant to Medelyno, nes jisai darbo dienomis atima visai dienai tėvus iš tavęs. Tai mano ryšys su Medelynu buvo nelabai gražus pradžioje, aš šiek tiek jo nelabai mėgau, bet augant, brestant, supratau, kad visų pirma tai yra ir mano pirmoji vieta, kur galiu savarankiškai padėdama tėvams užsidirbti rankpinigių. Ir vėliau ateityje supratau, kad įsivaizduoju save šioje srityje, nes kai 12 klasėje reikėjo pasirinkti studijų kryptį, aš svarščiau ir tarp įvairių psichologijų studijų ir dar begalės kitų, bet nebuvau aš labai labai stipriai uoliai besimokantis vaikas. Ir kai pasižiūrėdavau studijų programas, pamatydavau matematikas įvairius sudėtingus dalykus, tuomet pasiskaičiau apie kraštovaizdžio dizaino studijas Kaune, dabar jau Vytauto didžiojo universitete, tuo metu dar buvo Aleksandro Stulginskio universitetas. Supratau, kad galiu ten save įsivaizduoti, nes pamačiau, kad yra tokie dalykai dėstami kaip piešimas, aplinkos projektai įvairūs, tai supratau, kad man kaip nuo mažens buvusiam meniškui vaikui šis rytis bus tinkama.
0: Ir viskas įsibėgėjo, ar ne, o broli, kas ką kalbino, jūs broli ar brolis jūs, ar kažkaip viskas sutapo?
1: Mano brolis yra 4 metais už mane vyresnis, tad studijų kryptį jis turėjo pasirinkti pirmas, bet jisai tokio didelio pykčio Medelynui nelaikė, jis buvo palankesnė požiūrio į jį, tad jisai jau 11 klasėje žinojo, ko jisai norės, jisai stojo į agronomijos studijas Olandijoje, kad ta patirtis būtų platesnė ir galbūt naudingesnė mūsų metodikai, mūsų spigliuočių tai va temai, nes Lietuvoje yra visko po truputėlį, o Olandijoje tu jau gali šiek tiek išsigryninti savo kryptį, tiek renkantis įvairius kursus, tiek tiesiog tuo metu, dar kai jisai stojo, viskas ten buvo, mano nuomonė, šiek tiek kokybiškiau. Tai pirmiausia, Medelyno keliu pasuko mano brolis. Kol studijavau, aš dar per daug labai Medelyno dalykus nesigilinau. Prekiauti aš galėjau, tėvam ir broliui padėdavau, jeigu reikėtų, nes vienai par kitaip, tiek laiko praleidžiant tarp įvairių tų tiek brolio tuo metu, tiek mano tėvų Medelyno, nori, nenori, tu ir išmoksti, ir daug išgirsti, ir po to jau po truputėlį tas noras išmokti daugiau augalų kyla, tai klausaisi, kaip apie augalus kitiems klientams kalba tėtis ar mama, sekioju juos, kad viską girdėtum. Ir aš studijų metais būdavau tiesiog pagalbinė ranka, kai jos reikėdavo, o jau 21 metais baigusi studijas, prisijungiu prie brolio mūsų antrajame Medelyne prie Vilniaus.
0: Viskas labai taip atrodo kryptingai, vat pasikalbėjo, vat studijas baigė, ta pyktis Medelynui atslūgo, ar ne, ir iš tiesų šeima brangiausias dalykas yra mūsų visų gyvenime tarpusavio santykiai ir tai yra didžiulė dovana, kai iš to paties brandolio atrodo gali atsispirti, turi palaikymą, šiuo atveju vat ir patarimai, ar ne, profesionalai šalia, pagalba yra ir na va, gimė dar vienas Medelynas, tuo tik tai galime pasidžiaugti. O pati, kaip manai, praeis 10 metų, praeis 20 metų, jūsų Medelynas išsiplės, kokių svajonių turite bendrų su broliu ir ar ir toliau su tėvais bendradarbiausit, ar kažkaip tai kryptis ko gero supratau, kad išliks, ar ne? Bet gal visoje Lietuvoje bus jūsų Medelynų tinklai, ar čia per didelė ambicija būtų?
1: Minčių kyla įvairių. Pirmiausia, mes labai stipriai norim įsitvirtinti su šituo turimu Medelynu. Tai kai tik tais atėjau ir prisijungiau prie savo brolio, pradžioje visą tą vat, naštą mes nešėme dviese, bet šiuo metu mūsų tas vat, vadovų branduoliukas susideda iš trijų žmonių. Tai yra mano brolis, aš ir mano sužadėtinis. Mes per maždaug 4 metus susiklyjavom į labai, labai gerą komandą. Visko buvo, buvo truputėlį, kur reikėjo, visi pradžioje atvykom su savo dideliais ego, tai juos reikėjo truputėlį
0: pašlifuoti,
1: kad tas komandinis darbas būtų komandinis darbas. Bet dabar kiekvienais metais mūsų ryšys, vienas kito pajautimas vis stiprėja ir tas bendras tikslas išlieka pirmiausia išvystyti šitą Medelyną į kažką didesnio, o tas kažkas yra, kad mes nuo pat pradžių paruošinėjom šį Medelyną taipogi dauginimui kitų spigliuočių, kadangi dabar viskas vyksta tėvų šiltintuose šiltnamiuose, tai mes norim tokį įsikurti ir pas save. Mes turime jau augalus, iš kurių dauginsime, kursime kitus augalus, bet apie specifiką gal kitą kartą. Bet viskas, žinoma, atsiremia į finansus ir tu supranti, kad nepadarysi visko per metus. Tu turi skaičiuotis, svertis, ką gali padaryti vienais metais, kas dar truputėlį turės palaukti. Tai mūsų pirminis planas yra iki galo įsikurti šį mūsų pagrindinį Medelyną, kuris bus mūsų toks vat kaip Medelynų širdis, o ateityje yra planų ir kurti dar vieną prekybos aikštelę, galbūt kitoje Vilniaus pusėje. Taipogi norim perimti kuo daugiau darbų ir krūvio iš tėvų, kadangi kaip ir niekas, taip ir jie ir mes nieks neina jaunin, norisi truputėlį nuimti tą naštą, jau padarė tikrai daug. Tai kol kas planai tokie.
0: Paminėjau ten tokį gražų žodį kaip sužadėtinis, ar ne? Tai Medelynė ir vestuvės atšvestos kokios. Ar jau su data gyvenat? Ir nu, iš tikrųjų labai parūpo man dabar, ar tas sužadėtinis irgi agrarinius kažkokius tai mokslus baigęs? Ar palenkėt į spigliuočių pusę, kai sutiko, kaip nebuvo?
1: Sužadėtinis yra į spigliuočių pusę palenktas futbolo treneris.
0: Oh, matot, kaip susiklosto gyvenime?
1: Jo, pradžioje jisai neturėjo nieko bendro su augalais, bet rodė didelį norą. Labai didelį, man atrodė, ir vis dar tebe atrodo, tikiuosi, kad jiem tai vis dar įdomu. Tai labai stipriai nieko ten lenkti ir nereikėjo tiesiog išmokyti specifikos įvairių darbų ir tiesiog taipogi to pačio augalų asortimento, kalbant apie vestuves, dar datos nėra, dar mes taip sąlyginai šviežiai šį statusą su žadėtiniu įgyjom, tai dar kol kas planai tik tais kažkur rusena šalimais.
0: Bet labai smagu, kai yra ko laukti, ar ne? Oi, laukiam, laukiam, mes vestuvų laukiam. Dabar tai bus jūsų dviejų daina. Ir jau matau, žinokit, jūs kaip nuotaka su žalia suknele, merginai iš Medelino, kitaip ir nepridera, ko gero. Nu, bet pokštauju ir čia visiškai jūsų valia, jūsų pasirinkimas bus. Dar norėjau jūsų pakalbinti, na, tokia tema, daug kas gyvendamas mieste, dirbdamas ofisuose pasvajoja, kad kaip būtų gerai, vat, tą kompiuterį kažkaip mažiau, ar ne, tos laisvės, nu, tarsi pakvėpuoti. Ir panašu, kad Medelinas yra ta vieta, kur kompiuteris toks pakankamai retas svečias, ar ne?
1: Kompiuteris dabar jau yra truputėlį dažnesnis svečias, kadangi turime elektroninį prekybos puslapį, tad mokomės ir šito meno subtilybių, apie kurias prieš porą metų neturėjau nei žalio supratimo. Bet taip, Medelyne kompiuteris yra retas svečias, pas mus labiau yra pirštinės ir kiviras rankose. Tad taip, mūsų visas tas darbo pobūdis yra priešingai negu viskas, kas vyksta ofisuose. Ir man nemažai žmonių parašo, kad labai pavydime jums jūsų darbo, jis taip gražiai atrodo, jūs griname ore ir tiesiog suprantu, kaip lengvai galima romantizuoti šį darbą. Taip pačiai aš romantizuodavau darbą ofise, įvairius kostiumėlius įsivaizduodavau, kaip eisiu kiekvieną dieną į darbą visų kitų, bet supranti, kad tai turi, ką tu romantizuoji ir kaip yra iš tiesų, yra du skirtingi dalykai. Kiekviename darbe atsiranda monotonija, pas mus dar prisideda ir tai, kad kažkiek paromantizuojam savo darbą, kai yra graži saulėta diena, tu tiesiog pavėsyje sodini ar darai kitus kažkokius nesunkius darbus, bet mes darbus turim daryti ir kai stipriai lyja, tada romantikos yra mažiau, tu per dieną kokius minimum 15 kartų persirengi ir tada ne taip jau labai romantiškai atrodo tas darbas.
0: Tad vilnonės kojinės, lietpaltis ir guminiai yra beveik geriausi draugai, ypač lietuvišką vasarą, ne? O dar, kaip žinia, vos mėno ir ruduo ateis, tai supranti, kad ne tiek jau daug romantikos ta Medelyne tenka gyventi realybėje, ar ne? Bet jūs noriu pakviesti muzikinį kūrinį, iš po kurio mes dar būtinai sugrįšim vienam intarpui ir dar liko šis tas įdomaus.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, su manimi Urtė Stučkaitė, mergina iš Medelyno ir sutarėm vat, per muzikinę pertraukėlę, kad Urtė atskleis keletą paslapčių, su kuogi gražiausia tuos spygliuočius derinti ir gal kažkas vada rudenio terasai norės ar na, nespėjo liepą, sako rugpjūtį galima dar ar ne, tai Urtė ką patartumėt? Kas tikrai nuvadėrėtų, kad jeigu pirkti ir neprašaut, vat taip?
1: Pradėsiu vėlgi nuo to, kad nėra ir niekada nebus vieno kažkokio augalo, kuris tiktų visiems. Dažniausiai pas mus į Medelyną atvažiuoja su labai įvairiais poreikiais žmonės tiesiog arba nusižiūrėjo kažkokias nuotraukas internete arba klausė mūsų patarimo, bet kalbant apie pušis, tai yra tiesiog skirtingų atspalvių žalias augalas. Tai prie jo dera viskas, kas, kaip mes sakom, pirmiausia patraukė žmogaus akį atvykus į Medelyną. Dažniausiai mes galim tiesiog patarti, kur tam tikrus augalus reikėtų sodinti, ar jiems reikėtų pasirinkti saulėtą vietą, dalinai saulėtą vietą ar pavėsį, bet kadangi tas augalas auks pas žmonės, ne pas mus, o pas mūsų klientus, tad mūsų patarimai dažniausiai būna rinktis tai, kas jiems tiesiog atvykus į Medelyną patraukia akį. Bet jeigu kalbėti apie tiesiog bendrai populiarias kažkokias vat, kompozicijas, ką žmonės sodino, ką prie jų deda kažkokias tiesiog detalės, tai populiariausias vis tiek metai iš metų derinys išlieka

0: Tai čia yra vienas iš populiariausių variantų. Kitas pas mus labai jau galbūt taip atėjęs iš visų Pinterest programėlių arba tiesiog internete labai dažnai matomas, tai yra pušų ir ant kamieno skiepytų karklų, kurie žmonės sako, kad mums reikia va to žydinčio raudonais galiukais krūmo, kur iš tiesų tas karklas, kurio veislė yra Hakuro Nišiki, jis nežydi, bet jo pradžiai patapę balti lapeliai, jų galai nuo saulės parausta. Tai kai jau žmonės atvyksta ieškoti žydinčio karklo, mes žinom, apie ką eina kalba. Ir juos derina, dėl ko, vat sakau, tai yra internete matomas vaizdas, nes prie šitų karklų ir prie pušų visuomet yra derinamas apšvietimas į viršų, kad turėti struktūros ir tokio lengvo kažkokio kreminio atspalvio ant tų augalų ir vakare. Tai šitų paveiksliukų su būtent šiuo deriniu esam matę labai daug. Dažniausiai prie tų karklų renkasi apvalios formos pušis, tokias kaip Benjamin, Brepo arba tiesiog įvairias, kurios patraukia akį medelinę. Tai tai va tokie va būtų, jeigu kalbant apie pušis ir mūsų turimą va asortimentą, populiariausi du deriniai, kurie yra, jau galėčiau sakyti, klasika, bet labai su įvairiais norai žmonės atvyksta, tai taip pačiai ir kaip kalbėjom, tas pučias budlėjas žmonės įtraukia į savo kažkokį mini arba nemini projektą. Tai pušis yra lengviausiai prie kitų augalų priderinamas augalas, kuris gali būti derinamas, o gali būti tikrai labai lengvai derinamas ir tiesiog su kitomis pušimis, kurių yra begalė skirtingų spalvų, skirtingų formų ir augimo greičių.
1: Dabar žinokit, noriu apklausti ir jūs, o jums gražiausias derinys, jūs ten prisižiūrit, tų pageidavimų prisiklausot, kas ką renkasi, kas kam gražiausia, bet nu vis tiek, žinot ir kas jums, ar ne, o kas jums arčiausiai širdies, vat, nu tikriausiai nederinat vis tiek pušų su agurkais ten, ar ne, nu praktiškai būtų, bet vis dėlto kažkokį estetiškesnį variantą.
0: Aš nuo studijų laikų išsigryninau, kad man gražu minimalistinis dizainas. Tai nereiškia, kad man gražu tuščia vėja ir vienas augalas, bet man gražu tvarka, man gražu atsikartojimas. Aš žinau, kad kai kažkada turėsiu savo namus, tai vis tiek didžioji dauguma augalų pas mane tikrai bus spygliuočiai, nes kaip iš kurios pusės be pažiūrėsi, jie yra dekoratyvus visus metus. Ir atvykti į medelyną žiemą ir pasivaikščioti po prekybos aikštelę, kuri tiesiog išlieka žalia ir tu gal net šiek tiek pasimeti, kad jeigu ne aplinkui lapuočiai numetę lapus, tu nepasakytum, kad žiema. Tad aš norėčiau ir savo kieme turėti manau, suderintų skirtingų pušų derinių su keliais tokiais vat, akcentiniais augalais, kaip galbūt budlėja, galbūt kreminės limelight veislės hortenzijos, kurios tiesiog šiek tiek pagyvintų vaizdą, bet jo neužgoštų.
1: Na, vizija yra, nebijoju, kad visą tai ir įsigyvendins. Dar negaliu jūsų paleisti studijos, neišklaususi, koks yra merginos iš medelyno sėkmingo gyvenimo receptas. Ar jis jau realizavusi, gal yra pakeliui, o gal čia tik to sužadėtinio betrūksta? Nu, žodžiu, kad ta žieda, ar ne, kažkaip tai.
0: Supratom, ką vat, nelabai tokiu gražiuoju būdu, kad laimės receptas yra geras poilsis. Ir jis yra būtinas, nesvarbu, ar spaudžia darbai, ar jų yra begalė, ar atrodo, kad tiesiog nėra laiko, bet nieko nėra blogiau,

0: jau įsitikinau už perdegimą, kai nieko nenori, niekur žiūrėti nenori, filmo žiūrėti, nieko nenori daryti, tu tiesiog supranti, kad tavo jau visa nervų sistema yra išsekusi, tad jau praeitais metais pradėjome, šiais metais manau, kad ganėtinai sėkmingai tai tęsime, tiesiog pasiskirti gerus gerą polisio laiką, tinkamą laiku ir ne jau pervargus. Ir man taip pat gero gyvenimo receptas yra skanus maistas. Aš labai mėgstu gaminti, labai mėgstu gaminti draugams ir kokybiškas laikas su šeima, su draugais prie skanaus stalo mane pakrauna.
1: Žinokit, vat, ėmėt ir sugriovė tą stereotipą, kad pervargti, nerimą jausti galima tik gyvenant mieste, tik dirbant kažkokioje tai ar studijoje, ar ofise, vat, nieko panašaus. Tie dalykai gali užklupti ir medelinę. Aišku, nuovargis bus kitoks matyt ir sanariai, ir nugara, ir pečiai, ir, nu, tiesiog ir ta monotonija, va, kaip sakėt, užklumpa. Ir dar vienas toks suktas klausimas, ar klausot muzikos ir ar leidžiat savo galam, papartėlėms, spigliuočiam ir visiems kitiem, nu, net nežinau, klasikos, pavyzdžiui, paklausyt mokslo, žmonės sako, kad jie tada geriau auga.
0: Augalams muzikos neleidžiam, nes tiesiog neturėtumėm tokios kolonėlės, kuri pasiektų juos visus. Muzikos darbo metu klausau pati, bet paskutiniu metu įveikti monotonijai tiesiog vykdant ilgą laiką tam tikrus darbus, atradau audio knygas. Jos mane lydė dažnai ir beveik visur, nes gali ir klausytis kažkokio įdomaus detektyvo arba kažko truputėlį moksliškesnio ir kartu tiesiog sklandžiau ir greičiau vyksta darbai. Tai patys muziką ir audio knygas klausome, o augalai, kiek nebent šalia mūsų būnant nugirsta, tiek nugirsta.
1: Tai galima pildyti sąrašą visiems atvykstantiems, kurie nori atvežti dovanų ar galvoja, nu, kalėdos irgi netruks. Žinau, kad prancūzai jau vasaros vidury pradeda rūpintis dovanomis, tai vat medelinui reikia geros muzikos, ausinių ir galingų kolonėlių, kad dar gražiau šaliuotų, auktų ir viskas ten susiklostytų. Dėkoju, Urte, kad atkeliavot ir papasakojo truputėlį, tai pati dengėt to vidinio medelino gyvenimo, gal mažiau romantizuosim, gal norėsim kitų dalykų, o gal tų, kurie labai nori, vis dėlto šitas pasakojimas neatpurti ir jie atvažiuos gyvai patikrinti, kaip ten pas jūs iš tiesų dirbsit dar ilgai, ar ne, ir visos galimybės yra.
0: Taip, dirbsim iki vėlyvo rudens, kiek tik tais mums leis orai, o noriu padėkoti, kad pakvietėt, buvo labai malonu. Ir ačiū jums.
1: Tiek. Ačiū, kad atvykot, susigirdėsim kitais sekmadieniais. Ačiū, kad buvot, o dabar visi pas tas pušis ir pas papartėlius. Iki kitų sekmadienių. Vilnius FM.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
3: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: pasta. Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Schwings Band, improvizacijų šau Gero Joko Dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių Karalienė. Trakų pilies menų festivalis, ten kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
0: Reklama.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas.